0: životného prostredia a on bude zastupujúcim ministrom, ale je celkom pravdepodobné, že možno, že tú tému otvorí a že ponúkne ten poznalo ze Slovenskej národnej strane, ktorá naň má podľa koaličnej zmluvy nárok, ale to je v tejto chvíli veľmi ťažké odhadovať, pretože je ťažko odhadovať vôbec správanie Roberta Fica.
1: No, Robert Fico v nedělní debatě v Teatri připustil, že Smer je připravený dokonce do opozice. Co to znamená, že si není tentokrát jistý podporou svých voličů, nebo že je opravdu tak unavený, jak jste naznačil?
0: Robert Fico je hráč, on v skutočnosti nie je pripravený byť v opozícii. Robert Fico je pripravený iba vládnuť, čiže kedy, akákoľvek reči o tom, ktoré on vedie, že by bol pripravený ísť do opozície, sú len snaha mobilizovať jeho voličov, ktorí by dnes neboli presvedčení o tom, že pôjdu voliť Smer, alebo aj voličov iných stran, tých menších, ktoré majú nižšiu pravdepodobnosť dostať to tento 5% kvórum do Národnej rady, aby dali hlas práve Smeru, aby Smer neskončil v opozícii, pretože ak Smer skončí v opozícii, tak logicky to oslabí ten nacionalisticko-populistický tábor, ktorý reprezentuje práve Robert Fico.
1: Smer má práve o této věci dnes jednat. Myslíte si, že přece jenom se dá od toho očekávat, že se bude pokračovat, protože Slovensko čekají volby v roce 2027 tak jako tak. Takže jak daleko nebo blízko je Slovensko k předčasným volbám?
0: Já si myslím, že je to 60 na 40, že 60%, že dovládnu a 40%, že předčasné volby. Proč si myslím, že dovládnu? Protože tak Andrej Danko ako predseda Slovenskej národnej strany a tak aj odvolávaný a dnes už odvolaný minister životného prostredia Tomáš Taraba deklarovali na pôde Národnej rady pri tom odvolávaní, že budú podporovať naďalej vládu Roberta Fica až do riadneho termínu volieb. Čiže pokiaľ Tomáš Taraba naozaj hovoril o tom, že má nejakých 5 poslancov, ktorí by hlasovali podľa svojho vedomia a svedomia, že on bude jeden z nich, tak včera jasne zadeklaroval, že svedomie, nech je to čokoľvek, ide bokom, lojálnosť k Robertovi Ficovi na prvom mieste a budú podporovať vládu.
1: Na druhou stranu i vy na aktualitách SK píšete, že Andrej Danko minulý týden prohlásil, že Tomáš Taraba chystá vlastní projekt, tak to už neplatí?
0: Tak to môže platiť, veď dovolí by ešte rok. Tomáš Taraba patrí k populárnym politikom. Myslím si, že o jeho služby by mali záujem tak Smer, alebo Hlas, alebo aj ďalšie strany. A okolo ľudia, ktorými sa obklopuje, dávajú ako keby priestor na špekulácie o založení vlastnej politickej strany. Je to politik, ktorý má ambície. To nie je politik, ktorý chce sedieť niekde v kúte. On chce naozaj šefovať. Takže myslím si, že súčasťou toho obdobia do volieb v budúcom roku bude aj snaha Tomáša Tarabu založiť vlastný politický subjekt s evidentnou perspektívou, dostať sa do parlamentu a posilniť tak tú potenciálnu možnosť pre Roberta Fica, aby aj po ďalších voľbách mal šancu zostaviť vládu.
1: Jak si vůbec zatím vedou mezi voliči vlastně menší strany koalice? Měla by některá z nich problém se, kdyby byly předčasné volby, dostat vůbec do parlamentu?
0: Ja som presvedčený napriek tomu, že strana Hlas sa pohybuje niekde v rozmedzi od tých 6 do 8-9 %, tak tá realita môže byť pre nich výrazne horšia. Myslím si, že aj pre SNS, aj pre Hlas budú budúce voľby naozaj najdôležitejšie v otázke budúcnosti. Predseda koaličnej strany Hlas Matúš Šutaj ešte potom, ako dovtedajší predseda Peter Pellegrini nastúpil na post prezidenta republiky, urobil všetko preto, aby voliči Hlasu nemali dôvod voliť túto stranu, pretože z nej spravil v podstate B tým Smeru a teda ľudia, ktorí chcú voliť tento typ politikov, tak majú bližšie k Smeru ako k Hlasu. A SNS pod vedením Andreja Danka sa stala naozaj marginálnou stranou, ktorá už dnes oslovuje viac menej nepodstatné alebo malopodstatné percento voličov. Čiže Robert Fico, pokiaľ chce uvažovať po voľbách 2027 o tom, že by chcel znovu vládnuť, bude potrebovať silné alebo silnejších partnerov, ako sú tieto dve strany. Jedným z nich je strana Republika, ktorá je postavená na extrémne pravicových voličoch, ktorí vyšli z neofašistickej strany. A tým druhým partnerom by mohol byť práve Tomáš Taraba z jeho stranou. No a V je ešte aj strana Aliancia, ktorá je v podstate filiálkou Fidesu na Slovensku.
1: Peter Bárdy, šéf redaktor Aktuality SK, byl hostem Ranního plusu. Díky za to, naslyšenou.
0: Pekný deň prajem.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Genový sad v Tachově letos